0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Auf der Insel Flores in Indonesien sind zwei Urlauber aus Österreich ums Leben gekommen. Das Paar machte eine geführte Wanderung und stürzte dabei von einer Hängebrücke, die zum Teil einbrach. Einzelheiten von Katharina Wagner.
2: Während ihrer Indonesienreise waren die beiden gerade unterwegs zu einem beliebten Wasserfall auf der Insel Flores, als sie eine Hängebrücke überqueren und plötzlich in die Tiefe stürzen. Ein Touristenführer, der mit der 47-jährigen Frau und dem 55-jährigen Mann unterwegs war, schildert, die beiden seien nebeneinander gegangen und hätten in die Kamera gelächelt, als Teile der Brücke plötzlich nachgegeben hätten. Er habe ein sehr lautes Geräusch von brechendem Holz gehört. Innerhalb weniger Sekunden hätten die Trittflächen nachgegeben. Den Sturz von rund 20 Metern überlebten weder der Mann noch die Frau. Bilder, die heute veröffentlicht wurden, zeigen, wie Retter das Paar aus der Nähe Wiens heute nur noch tot bergen konnten.
1: Papst Leo fordert in seiner ersten Enzyklika Richtlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. In dem Lehrschreiben heißt es, KI könne dem Menschen eine wertvolle Hilfe sein, müsse aber auf menschliche Werte ausgerichtet werden. Enzykliken sind päpstliche Rundschreiben, wie sich Gläubige moralisch verhalten sollen. In Rennes in Frankreich ist die Leiche eines 11-jährigen Buben gefunden worden. Um den Hals hatte er ein Handtuch gewickelt. Zwei Teenager wurden unter Mordverdacht festgenommen, ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige. Die beiden waren am Tatort in Begleitung des Opfers gesehen worden. Ein Fischer hatte gestern die Polizei alarmiert, als er die Schreie des Kindes hörte. Die Rettungskräfte konnten den 11-Jährigen aber nicht mehr wiederbeleben. Argentinien bangt für die kommende WM um seinen Superstar Lionel Messi. Drei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist Messi bei seinem Club Inter Miami auf eigenen Wunsch wegen einer Verletzung ausgewechselt worden. Daniel Kulowitz berichtet.
3: Wenn ein Lionel Messi seinen eigenen Trainer um eine vorzeitige Auswechslung bittet, dann ist das doch eher ungewöhnlich, speziell wenn ein Match wie das letzte Nacht noch am Köcheln ist, beim Stand von 4:4, ein Griff auf seinen linken Oberschenkel, und das lässt jetzt Argentiniens Fußballfans doch zittern. Der Superstar von Inter Miami ist dann in der 73. Minute mit Sorgenfalten doch eher vom Platz getrabt. Sein Coach spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme und dass man kein Risiko eingehen wollte. Nach einem spektakulären 6:4-Sieg über Philadelphia war das Spielfeld vom Dauerregen tief und schwer bespielbar. Ob sich Messi da wirklich ernsthaft verletzt hat, wird man erst in den nächsten Tagen sehen. Die Uhr zur WM jedenfalls tickt. Argentiniens erstes Match steigt in 23 Tagen gegen Algerien. Der 39-jährige Lionel Messi hat sich allerdings bis dato noch gar nicht dazu geäußert, ob er seine sechste WM-Endrunde überhaupt in Angriff nehmen wird.
1: Das waren die Nachrichten. Und jetzt zum Wetter.
4: Der bislang heißeste Tag des Jahres, knapp 33 Grad heute in Lienz, dort ein neuer Mai-Rekord. Geht meist sonnig zu Ende und auch die Nacht verläuft klar, bei Tiefstwerten zwischen 8 und 20 Grad. Morgen Dienstag geht es hochsommerlich weiter, meist scheint den ganzen Tag die Sonne. Am Nachmittag bilden sich zwar ein paar Quellwolken und im Bergland vielleicht einzelne Regenschauer oder Gewitter, groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür aber nicht. Bei teils lebhaftem Nordwind wird es noch ein bisschen heißer, die Temperaturen erreichen 26 bis 33 oder 34 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
5: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen der Radio Burgenland Verkehrsservice. Und kurz nach 18 Uhr im Burgenland kommen Sie gut voran. Niederösterreich, S6 Sengmaring Schnellstraße Richtung Wien. Vor und im Baustellenbereich zwischen Glocknitz und Neunkirchen gibt es Stau und eine Viertelstunde Zeitverlust. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri hrvatskom žurnalu Nadovski pandiljak 25. maj vas pozdravlja Marijana Palatin. Tamburica Cogrštov svečuje letos 55. obljetnicu postojanja. Čir na Dovsku nedilju su prilikom toga priredili posebnu feštu u Farskom centru u Cogrštofu, ali nisu nastupili sami jubilari, nego pažnja je slišila novo utemeljenoj grupi Dangube. Očerašnjoj jubilarnoj fešti je rekao predsjednik Tamburice Cogrštov Rudi Golubić.
8: Mi od Tamburice toga što smo se ovo leto tako promislili kad smo počeli na novo leto, kad smo na zbinčanjem i kad smo igrali hrvatski bal, to je bilo početak ovoga leta, smo mislili da znamo jednu feštu organizirati, kaj znamo muzički program ponuditi, zato smo nek vakvu feštu načinili kaj smimo i sami malo djelati.
9: Sad stoji ova fešta, ali ipak potpuno u fokusu mladoga muzičkoga sastava Dan Gube. Ki su to?
8: Ja, to su naši tamburaši, naši mladi, ki su nas pitali, ali smidu na ovoj fešti igrat. Kad smo organizirali Lole, smo rekli, to bi bila dobra ideja, da njim pomudimo pozornicu za njev prvi nastup.
9: Sad imaju, ne svaki dan je ime, Dan Gube, ča to ime uopće znači?
8: Su rekli, Dan Gube, oni niš nimamo drugo v glavi nek muziku. Vidjet je, ako imamo probu, petak do pola deset, pitam, kamo grete danas, grete v disco, oni su rekli, mi idemo doma, mislim, imamo probati. Za nas je muzika život. A to je jako lipo, kako onda znaju i ditelji kaj su, da su doma ime Dan Gube, one izgubu vrijeme nek za muziku.
9: Uz muzički sastav je još jedna točka na programu i to da častite dugoljetnog kotriga Matu Klikovića. Zađe vam to važno?
8: Mene je došao naš načelnik i me pitao, ali znamo Matu častiti, on je čudo djelo za selo, on je čudo djelo za tamburicu. On je bil peljač jako dugo, prek 40 let i ja mislim da se on to zaslužil i je jako čar lipo ga je. On ne bi bil ovde, ne bi tamburicu utemeljil, bi mi ne ovde stali, pa znamo v lipo muziku i dalje igrat.
9: Apropo muzika, vi sami ne nastupate pri vašoj fešti, začto?
8: Mi smo se tako odlučili, kad imamo toliko nastupe ovo leto, da ov put fokus na mladinu, na Dan Gube zemimo. Mi igramo konačno i adventske koncerte, kaj ćemo sad u neke mjeseci počet ur probat. Ov put ćemo ne nek jednoga igrat i drugo jednoga cvaga što je 8. december i 20. december ćemo u crikvi na Brigu u Željezno igrat, kaj se ur biskup jako veseli.
9: Znači, vi imate još dost planov za cijelo ljeto?
8: Mi imamo dost planov, zato smo se ovako odlučili da ćemo ovu feštu ovako organizirati i za nas je lipo da skupa se strefimo, da skupa znamo ljudim nuditi i dobro je za naš cijeli tim.
7: Je rekao predsjednik Tamburice Cogrštov Rudi Golubić, razgovor je peljala Angelika Rajman-Marjel. U okviru čerašnje fešte je općina Cogrštov dodilila Mati Klikoviću časno građanstvo, tim je Mati Kliković prvi časni građan Cogrštova. Tamburaško društvo Cogrštov ima već od 30 kotrigov, a novo utemeljeni sastav Dan Gube se sastoji od 5 muzičarov, najmlađi je 14, a najstariji 21 ljeto star. Feštu Tamburice Cogrštov u Farskom centru je pohodilo oko 300 ljudi. Na večer su goste zabavljali mjenovske lule. Danas je u Zagrebu počeo ta jedan Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Ovu kulturnu manifestaciju organizira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ljetos po prvi put. Očekuju oko 1000 sudionikov i sudionic iz cijeloga svita, med njimi i Gradišćansko-hrvatska društva. Čujte detalje od Silvije Degendorfer.
10: Na predlog hrvatske vlade i odlukom Sabora organiziraju ljetos po prvi put ofta jedan za hrvatske zajednice širom svita. Cilj je da se sustavno, sadržajno i simbolično stavi fokus na hrvatski narod u cjelini, je izjavio odgovorni državni tajnik Zvonko Milas. Važno im je pomriženje međusobno, ali i s hrvatskimi institucijami. Kres cijeli taj jedan imaju bogat program na različnim mjesti u Zagrebu. To su kulturni, umjetnički i znanstveni programi, ali i okrugli stoli i javne rasprave. Tako će, na primjer, glavna urednica hrvatskih novin Tereza Grandić srijedu sudjelivati pri okruglom stolu o hrvatski manjinski mediji. Najveći događaj će sigurno biti šetnica kulture Hrvatov na Europskom trgu u sredini Zagreba srijedu i četvrtak. Pri ovoj će se prezentirati različne hrvatske manjine, Hrvatsko kulturno društvo, Hrvatski centar u Beču i Hrvatski akademski klub će imati skupa jedan štand pri kom će predstaviti svoje djelovanje i različne produkte. U zato će je muzički pratiti neke grupe, med njimi tamburaški sastav Spontan i bas baritenori. Daljnji vrhunac će biti koncert Kopriv petak na večer pred zgradom Hrvatske matice iseljenika. Subotu je svečevanje Dana državnosti, a nedjelju svetačno zatvaranje programa.
7: Pri svetačnom otvaranju ta jedna Hrvatov izvan Republike Hrvatske danas na podne je sudjelivao i predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. UF Tajedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske predviđaju organizirati svako ljeto na isti termin. U Bojfavi po nimšku Wolfau je bilo ognjobransko naticanje Burtanskog kotara. Sudjelivala su ali i društva iz drugih regijov, ukupno ih je bilo 70, med njimi i društva iz Čajete, Pengerta i Podgorja. Naticali su se u različnih kategorija za brončanu i srebrnu medaliju. Pri naticanju su bile i neke ženske grupe, ognjobranke iz Čajete, na primjer, su osvojile brončanu medaliju. Zemaljsko naticanje će biti 3. i 4. julija. Širom Austrije se je lani povišio broj prometnih nesrić s teretnjaki, a to za 74%. U Gradišću je ih ali bilo manje, to kaže osebujna statistika Austrijanskog prometnog kluba VCÖ. Dvije osobe su lani usmrtjene pri prometnoj nesriti u koju je bio uključen teretnjak. Ljeto predtim su bile 3 žrtve. Teretnjaki su rijetko uključeni u nesriće. U Gradišću je to bilo kod 2,2% od svih nesrić, ovako VCÖ. Ali ako je to slučaj, onda ima nesrića velike posljedice, a to jur samo zbog težinja teretnjakov, glasi sa strani VCÖ-a.
0: Danas.
7: Papa Leo XIV. Potrebuje u svojoj prvoj encikliki određena pravila i društvenu kontrolu pri zahađanju s umjetnom inteligencijom. U danas u Vatikanu predstavljenom poučnom pismu Magnifica Humanitas naglašava Sveti Otac da človečanstvo u digitalnoj dobi stoji pred epohalnom raskrižju. U Beogradu je iz tračnic skočio tramvaj, zavezao se je u zgradu, nekoliko ljudi je ranjeno, dijeli zgrade su po nesriti pali na trotoar, prvi dio tramvaja je potpuno uškodjen. Na indoneskom otoku Flores su usmrćeni 2 austrijanski turisti, 55-letni muž i 57-letna žena iz okolice Beča da su pasirali visjeći most kad se je UF zrušio. Mrtva tijela dvih peršuan su našli u rijeki, kih 20 metrov ispod toga mosta. Slijedi još prognoza vremena zutra utorak će biti nadalje sunčano i vruće. Zvećega će biti od jutra do navečer vedro nebo. Najvjerojatnije će se u srednjem i južnom Gradišću od podne pojaviti par oblakov. Tokom dana će puhati umjeren doživ vjetar iz sjevera. Temperatura dana 28 do 33 stupnjev. Prik zutra srijedu će još jednoć nastati vruće s temperaturom med 28 i 33 stupnji, sve već će se ali umišati u oblaki, u sjevernom i srednjem Gradišću će puhati jako živ vjetar iz sjeverozapada, a u drugoj polovici dana su jur i mogući pljuski godine i grmljavine, najvjerojatnije u južni regija. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Paletin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!